0: 去和那个女孩道歉，就凭你少吗？来呀，冲我来！マネ、竹下さんはめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
1: 先輩のこと従います。

1: 私は中国人です。私よりありきですね。
2: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人と言ってたら、この女お前のものぞ。婚約歴だ。あ、そうなんだ。彼女のことを愛しているんだ。そうです。え、彼女は今どこにいる？南京にいる。あ、南京か。
3: 国、何考えてる？家族、父親、妻、祖国。そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。
4: オーナーさん、はい、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。

0: 悟空、酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあまりにも幼稚すぎる。曾吉思汗こびれしてるが、
1: もちろん
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年その月は秦の時代300年続いたんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係だろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな、戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。

0: 七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。救兵！
1: 到，
0: 派一个班的战士。 把他们给送下去！
2: 是，
0: 我不走，我要留在这儿给我们团长报仇。兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
3: 我求求你们，让我留下！
0: 我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。范立，
4: 等，
0: 这个人我交给你有半点闪烁能力，师们，给七五八团留个种子。
4: 是，
0: 下去。
5: 金魂之地。
4: バカ者、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら陛下にどうかお向きをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では甲賀門、紗山の守りが最も手薄と思われます。
4: 兵を集中させ、この2箇所から突破するのがいいかと思われます。南京城は高さ20メートル、
5: 幅は13メートル。大砲では撃破できん。
6: 私は一つの考えがあります。
5: 何だ？
6: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り我が国のために時間を作ります。
4: どうやって入るつもりだ？
6: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、
4: 遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
6: 少なくとも8割だと思います。
4: よし、この件はお前に任せろ。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
6: はい。

0: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるんだぞ。
1: はい。

0: いつ行動を開始しますか。
1: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
0: 本当に竹下が南京に侵入できるとお思いですか。
1: お前はどう思う。
0: やつは軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしているだけのように見えます。
1: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: が全て開きました。
1: ユキだ、お前は西川一番高いところに座ろう。森、お前は東川一番高いところに座ろう。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備、二つに分かれろ。行け。
3: はい。

0: する。
1: 機銃操作しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
2: 大哥，你真厉害，小鬼撞了你的道。
3: 别那么高兴，那边还有好几只鬼。
1: 中村、きちんと人数を数えろ。
4: 報告します、少佐。7人が死亡しました。4人が重傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はあと40人しかいません。
1: 無礼。衛星兵を残して後のものは俺に続け。皆殺しにしてやる。立て。目標は下の氷を叩け。
5: 情况怎么样？
6: 鬼子被我们消灭了30多个，估计他们还有30-40人。
5: 鬼子现在在哪儿？
6: 放心吧，都被我们甩到后面了，估计这会儿啊在山上转呢。这回可多亏你这个兄弟了，他枪法太神了。
5: 那当然，他可是有名的神枪手。
6: 是吗？
7: 哎，你没事吧？
5: 没事。
3: 他最好的止伤药就是打鬼子。

0: ではの邪念よね。貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。周魏国。周魏国。貴様は俺の挑戦を受けるか。
1: よーし、日本人の、かかってこい。

0: 心不苦心ないものは出てこい。お前らのおこぴょものは出国口を見せてるんじゃない。日本を持ってきて解いてるんじゃない。無視の接しを進行してるんじゃない。ラッチを私によするものは不信のお世信がお前らを生き地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!